اول دوشن شنبه مورد نشاط های که رحمت سیستم مطمئن این را سیزونی ترجمه فرمش ناشان خیش بیسک سیستم ویگه تر بوکم.